44 years. Life Radio. 89.1. Life Radio. Live. Rock klasici. Sponzorirano od Replek.